Du kan jo si det sånn, eller så kan du si at vi er på vei til en ny Talking Heads-single fra albumet som fyller 41 år i dag, Little Creatures. Det er And She Was.